0: ebesisia uti saa de mede to ase ya na chese abrabo mu nkomo me babe sua de babe sua de pa eti uti saa ni yipe na chese asemo alanko
1: onim se me
0: ya abrabo mu nkomo ni babe di tibi ebesisia